0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ نے اس سال کے پدم ایوارڈ کیے عطا۔ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے پروفیسر شیفی شوق اور بریج لال بٹ شامل۔ لیفٹنٹ گورنر کی قیادت میں بانڈی پورم میں نکالی گئی منشیات مخالف پد یاترا۔ شرکا نے منشیات کے خاتمے کا دورہ عزم۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم کے کئی عارضی ملازمین میں باقاعدگی اور ایس آر او 43 کے مستحقین میں کیے تقرر نامے تقسیم۔ اور مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ آج سے ہوا شروع۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں منعقد ہوئی ایک پروقار تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کیے۔ پدم اعزازات 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری پر مشتمل ہیں۔ اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا تھا، جن میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال پدم شری پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق اور سماجی شخصیت بریج لال بٹ بھی شامل ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف اضلاع میں پد یاتراؤں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کی لعنت کے خلاف اپنے عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ضلع بانڈی پورہ میں بھی منشیات مخالف پد یاترا نکالی گئی، جس کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور انہیں تعمیری سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر ایل جی نے پد یاترا کے شرکا کو منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنے کا حلف دلایا۔
1: یوا کسی بھی راشٹر کی ارجا ہوتے ہیں تتھا یواؤں کی شکتی کا سماج ایوم دیش کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان ہے۔ اتہ یہ اتی آوشیک ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان میں سروادھک سنکھیا میں یوا جڑے۔ دیش کی اس چنوتی کو سویکار کرتے ہوئے ہم آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے انترگت ایک جٹ ہو کر پرتیجنا کرتے ہیں کہ نہ کیول سمودائے، پریوار، متر بلکہ سوئم کو بھی نشہ مکت کرائیں گے، کیونکہ بدلاؤ کی شروعات اپنے آپ سے ہونی چاہیے۔ اس لیے آئیے ہم